Današnja bio prognoza je uglavnom povoljna, no iznad prosječno toplo vrijeme. Metnja bio prognoza je uglavnom povoljna, no iznad prosječno toplo vrijeme.